Yeah. Ke dada mere, ke musko dola, ke bimbori bache, ke jistro, yaar wile ka sigile abe haas. Yaar wile ka sigile abe.